så kan de ta sig en hyggestund där nere på blå farveverkets grund och minnes folk

Idag vill jag starta upp med Mats Rådberg. Han blev född 8 juni 1948 i Stockholm, men han döde dessvärre 27 juni i 2020. Han var en svensk countrysanger, gitarrist, komponist och arkitekt. Han ska här framföra Jag ger dig min morgon.

Nu är sommaren tillbaka med Lasse Stefans. Då ska vi över till en duo här och det är Carina Jeanette Dahl och hon är född 15 augusti 1984 i Trondheim. Hun er da datteren til Morten Dieseldal fra TNT. Hun skal synge her en duett sammen med Vidar André Grøseth Mohaugen, og han kaller seg da for Vidar Villa. Han er født 25. juni 1989 i Lillestrøm. Vi skal høre her Trenger deg nå.

Det var Sia och Kylie Minogue med Dance Alone. Då ska vi över till Daniel Kvammen. Han är född i 1988. Han är låtskrivare och musiker. Han är från Geilo. Vi ska här höra han synge Endelaus sommar.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar i ferien fram till måndag 3 august. Och i den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende i Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade program nå i hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

Ain't No Sunshine sang Kenny Rogers, men Postgirobygget, de synger En solskinnsdag.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
3: Jeg tenker ingenting.
2: Hvilken filmen var det så? Da. Så du ikke fortelle om det, kanskje?
4: Nei, du, det blir veldig personlig. Det må ha vært så mye. For han var jo helt ute der.
5: Var det en nedförsbacken?
4: Nedförsbacken och ja. En höjre.
6: Var han också där i?
4: Ja.
6: Då var det inte bara... Men jag,
4: nej, nej.
6: Jag var
2: bra och så fick jag så jävla...
5: Ja. Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna, de italienska Alperna.
2: Ja, det var det som sedda, Kerstin?
7: Och de som ligger på vänstre sida, de ska ha... De må börja tänka med en gång, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
8: Carl Georg, Leif Steinar og Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur!
2: Bilde for livet, dette
9: her. Absolutt, absolutt.
2: Velkommen til den syvende, del syv i vår serie, radioserie, om en blues-kontretur i sydstaten i USA på Harley Davidson. Det Jan Christian som programleder, og det kommer han til, og det må dere slite med resten av denne serien, og det greit. Vi har nå kommet faktisk til Memphis, og det jo en musikkby av dimensjoner. Vi skal besøke Stax Studio, Soul Høyborgen blant annet, og Sun Records, og vi skal gå og hygge oss på Beale Street og høre musikk i alle bæver og kanter. Men først så tenkte jeg vi skulle ha et lite klipp fra Kjersti og hennes motorsykkelliv i Sverige. Kjersti eneste kvinnelige motorsykkelfører, så damer, hiv dere på, få dere sertifikat. Og da får Kjersti også litt ekstra oppmerksomhet, og så hun en kul dame. Da. Ikke minst. Hvordan det med tjejlaget ditt i Sverige, Kjersti?
10: Det är en förening, eller vi ska kalla det en förening med kvinnor mellan, ja, vi är från 18 upp till och med uppåt 70-årsåldern. Och träffas varje söndag i nere i Göteborg vid ett café. Och sen kör vi en tur och vi har jättetrevligt. Det är 70 medlemmar. Alla 70 kör naturligtvis inte på vi brukar vara ungefär 15-20. Men det är 70 medlemmar och vi har jättekul.
2: Vad slags cyklar har du? Det är en vitt forskjellig.
10: Det är olika cyklar. Det är både så kallade värstingcyklar som jag säger och glidare.
2: Men hur länge har den existerat, den klubben?
10: Vi hade 5-årsjubileum förra året. Och vi har jätteroligt när vi kör.
2: Det är sannolika män då?
10: Nej, de får inte vara med. Inte på turen i alla fall.

0: musik där och god R&B musik i Fuck Chris Brown och en låta som heter Forever. Och då Martine ska vi spela av kvällens allra sista hilsmönskefratte.
1: Ja, och den kommer från Christian Pedersen ifrån Vasskogen på Nøtterøy som önskar oj vittera en fortsatt god och fin helg ifrån Nøtterøy där han är och han önskar hör artisten Nick Wright och Little Girl.
2: Mama run away, no way I could do the same. Oh no no child, daddy's gonna break the cycle. And I'm a pain.

0: a kiss. All right, no.
1: Dette var Mikke Rochester og Little Girl. Vet du hva, Martine?
2: Nei.
1: Ja, vi skal ta og trekke konkurransen snart, vi.
2: Ja, det skal vi.
1: Altså, det lønner seg å, ja, å gjøre seg klar.
2: Ja.
1: Oi, sånn. Her banker det på døra, gutt.
2: Det gjør det.
1: Ja.
3: Knacker i bank på dörren. Vem där? Tilda. Vilken Tilda då? Till Damaskus av August Strindberg. Snilleblixt, snilleblixt, hopp i topp. Ringle pling i luren.
4: Vem där?
3: Jakob.
4: Vilken Jakob då?
3: Jakober ikväll Uddeba Kogget. Snilleblixt, snilleblixt, hopp i topp. Ni som är förtjust i smärre skämt, detta är en låt för er bestämt. Sätt ihop en vers, snart är texten gjord. Det gäller att hitta rätta ord. Knackar i bank på dörren.
4: Vem där?
3: Sara.
4: Vilken Sara då?
3: Sara har en snitting gubbe. Snill.

0: där.
1: Bore!
0: Vilken bore då?
1: Bore någon som heter Jönsson är.
0: Ja! Snilleblixt, snilleblixt, hopp i topp, ringelibring i luren.
2: Vem där?
3: Harald.
1: Vilken Harald då?
3: Har aldrig hört talas om honom.
0: Snilleblixt, snilleblixt, hopp i topp. Livet är ett tokigt fiaspel. Folk som hoppar rätt och hoppar fel. Bakom varje port står en ny figur. Så öppna och titta du, kan ha tur.
1: Knacklebang på dörren.
3: Vem där?
1: Tora.
0: Vilken Tora?
1: Tora, Lora, Lora.
0: Snilleblixt, snilleblixt, hopp i topp.
4: Knacklebang på dörren.
0: Vem där?
4: Hannibal.
0: Vilken Hannibal?
5: Jo, när Hannibal gick över Alperna.
6: Va? Nej, det kan du inte ha. Ska du ha Hannibal så får du säga Hannibaljan där. Det är min farfar till exempel.
5: Ja, men det är bra. Det är bra, det tar vi en gång till. Jädra balja.
4: Knacklebang på dörren.
0: Vem där?
4: Erik.
0: Vilken Erik då?
5: Erik den lesbe och kalte.
6: Va?
5: I baljan.